0: ki humbo mi ne ba ko ne kwaji tumi no tumi ni nya asante man ona o te asante bridge ha omo so wedding e be ba mfaso ndc ne ade o betima bibia ma he omo se omo hu se ikroma akrampo no ye gold krampo eye kwa krampo a gold krampo kwa man ya ye ntoma wo mo nti me mesre hwe ye kwoto aben omo nya about 33% if I'm right about 33% 33% na omunya ye no me busa se onna o te asante ready ya se na nya so mfa so
1: angel
0: ene ya me kwa hunte nga kwa me tu amon onti omon kan biem me kai se 1 year ago omo wi ni power ekromu hanyina na be hu NDC flag ene flag no hu biem Make us one here, Trump, and I was to be a flag in San Cabo. Oh, flag in the beam. All because, say, and confort and lose confidence in someone, Joma, I'm a back a tray, a Santa Mino, Nina, all ye. So, intermediate, me say, the basic for on our Kenina, Omu, a buffo party, no, say, my Yanese, and I Yanese, and I can say, and Kabese, hey, Nina, yes again, yes, she be a day, every moon, yes, she am Yansa. Nti atopa na ye pase omo sa bra meke ye ho bi nya ye kokon ye yanyi tumi no ye kwaji tumi na ni ye ye yanyi ni ye no gidi pa sense aka ye de ebebem dr mamud ba gumia ebedi enim ni ma ekoya anko ye no ono chwo hu bi ye besesem nti mesre
2: okay so nei no because ade ba kwa no so ma santiman so ebinum so gidi so ye to abama mpp bia benefit ni ema bia ehia ye pa ye ka eto ho se wo nye mae no eduru mre bia o mo nso nye sa ade ne mae mpp de ehia ye de a you are saying say things will change and ema besesa Ashanti region enso behu sa ampa mpp ne de a na mpp nso a recognize Ashanti region
0: me say me ka esusu pim say yesuem bibi afri ade na esi enim no na sabe aye akoko ntobadwam me ka cho se na usia mpp panimu bia me ka cho se ade 1 ade we 2 we ade we 3 we na wo sanke ye na wo sanke tu ho na mom ye ntimi ayi dai entu ho na mom nemum onyamisa ye adum biem no de tumi ne se ensa enkabom na ye nyina ye benya no ye kabom ne ye ko ne ye ko doctor bamu bahumia ho se doctor abi di president adie we ya bi gidi pa se ye ke humbu ne kwa ade kwa ne sabe ka no an kasa kwa zo no ono so no wo sien bibi
2: okay
0: sabe enipa de okokun ba ko na ulusua second one wo ba obobo hu ye pa nti no me se bo se adie bia anko ye bia no me sa santimai omo fa nche yen na omo san so emma me adwuma ne bi mo sunsun na na every asantime mpa no
1: angel
0: omo mwa na sunsun no ensa mre bi
2: okay because sans in same year ina utie die bi no kan Ashanti region kra na ye kan ye party no ni funu ma no e sha no office kra ebi ni ha kam na ye meetings ni and the dey me kra say executives no kra ho no kra no ko mo qualify kra say ye sans ma obi a akwanya biem because party to say new patriotic partners with new office wa Ashanti region na se kamu ne nkrofo dem Ashanti region so ye two party ne ye party ne ma nyina ja pade agu abonten Ashanti regional e ye nim go ase e de ma party minim se sa de we e how
0: men ka se ona otisu sese ano ye ntuo mu men ka sa sabe meme ni papa ko nemum delegates na ba beto ba no
1: angel
0: omo na omba assess omo na mami ko ne se de bia na me de bible e mfato ho emra david obedi ne no oba na nani so di hun pa kese pa ne se obekonto kwa na obeji ejapade a nananam atamfura ji afri wo mo ho ndo ohwe bible David e ba ye no osori ya no kwa ha no akokutokwa no akoje dapade osori ya no kwa ha no akokutokwa ne nipa ye do mo konko so mu no na kwaje o maba oba ye nyina na ye entokwasem ena na ye mo ne ni twade huna wo de ba ye no eno no ba woni mi se David na wo so si nyame asori dan na went men si went men si asori dan ne ba Solomon wo ye chi na ne ba Solomon e be si Jacob asori dan dey e de ba no nti se ne se ono no enti me anye ana o ye krampo ni wanwia enti se o ma fele
2: te in ni party officer o Ashanti Redi
0: party baby e share de se obi eh baby e share baby share obi enti no enti no
2: grofo ka book
0: baby share obi e baby share enti obi o ka book bia o pa ko bi sa use for me chere baby ye office enti ni abika ko se ni se atia na emui ni wa wish mu pa se onyame ya dom na delegates e boa me no de kunya yisa me nsa me ho se oh me ko station bia sa question we obia ebusa me na office we na office we me ma de kwa mo purpose ndia ye
3: purpose ye bambo so letter square purpose ye de bambo de bambo ye de bambo na se me me letter de my mpp eh fa na me fa
0: oh obu awu letter bia
3: me se me wa letter oh letter oh wo chama me se me wa letter to serve the mpp eh fa na me fa
0: oh wo letter awu ni bia awu ni bia
3: yo pa cho mo office we omani aniwo pa baako se mo se party ya ba bi free region money office won ankrofo ehu aba ho aka se ye be me na yesrew bra na be se bi maye ana na no mate na mfomom se se de te bi party office unya ba ya keneke wo be si ana bi maye ready se wo omuni mu it why se wo be si nko ade kwan bi a so mba bo amu wasi papa yin pese de ankrofo abe ye anim guase ni nti no amo party no ase omo aye mobo mpp aye mobo
0: oh ohun se yenye mobo na mi ka cho won se obi aba okwani sadu hu a wode ye dey wode ba nti no e wose nya ti ase part of ese no o papa ebe wi ase na obe ejapade e mawa oba ejapade no uye ni ye so be ni ye so ye ni ye wi na o betene mu ana wode be ye adwuma na baby omo se bibi ase ni mo munim sisi ameka sei opani bi asmo moni sisi a enje bi abati ni den wa chi asase
2: okay
0: wo se asam na ya na e hanu wa chi asase a nyame ya dom na se mi besa kunya ni mu a 100 days and I'm kokaya obi ti mi se 100 days mi be si office 100 days ataka be crazy dan ataka me dan 100 days
3: e bi a wa se say that you go to wa se why se no fie e wa peja be si
0: o dan ya pese ye be si no nya dan ya be ti mi 100 days asie
2: okay
0: cause many so dey e fe pa ti e pese ye si dan e ma afi se me ba ha na wo kasa wo se ah chairman ade amoye die mate asante manim ade amoye die mate asante mpp enim nti no me de na mekane se akye na emui na ye wo ho no ye be ni ye na ye de ye adwuma na ne ye pese san so eye no ene so ye ye ne ye ye ni ye pa se de be ya obi e ho a ne kon ye den e be do se mpp asanteman ye office ni nti me se atie fo bo se obi e ma na be mu se be office no ehia pa na so de ehia kase pa ne se iku no nyinyina yebeke hwan den abom ne ye baako na adwuma no obi a fe ne yonko se omra na den na omeye bi ma me fa kwa esumi refi na me na party for
4: angel
0: ona nyame ye omadom omoko abato omutimi di nkunim nkunim na omodi no adwuma e na ye babeye e ye adwuma den na ye nyina ye den ye babeye ono so a wani nkunim no ne me sero mo ne se ne wako ne wanya enche se echina unya ti mesra wo mu omo kokka omo a omo nya ne ho omo so omo nya ne so no omo nto omo nsa na omo fan frɛ omo so a omo nya no etere bi ho no bi lusu lechina wan frɛ na obakwa mpa na ofere nti mesre se wonna wanya no onto onsa emfamfre wonna wanya no na fe mesan so asre omu ekuei masum kuei pa masum kuei mu e wonu kremu ene wodomu mesre wo mu se me beba wo mu na so me di gantu e bre wo mu se na me ya dom ne kotoba 15th August omo nya madom omo ka tumbe se mesa na menka eko ni mum na memfe obi amna no me yajuma ni biade emwa ni enyi tumi ema Dr. Mahmud Bawumia mesre etu ahenefo ene ese hinefo Asante Makuka na meka se
2: all right meba yene Asante Makuka ena ebon komo chairman odine ho kwaku apia meba in a minute na afi yene no ababewie this conversation.

Eti ene me pese o mami code bi. Odi ene me mo akawa o kaso asem. Fresh show nusi se ene ka wanu masem. Eka che me. Adie baku pa. Uja isa o ex no. Uko hu o new relationship ma ema o fe o ex. O ex na na oso o hajre no. Senka emre se a kwa kone chia. Edie ne besa mo akwa kwa fani bie me. Ene fre mi se si e wan kasa confesse. Se adie wasi edi kins boa. Show we swa. Yadu betu table so ni akawun pre. Wa, wa, wa. Se wenti ye ja, wenti ye ja obapa. Wenti ye ja bema pa. Wankasa kuwa num se mse si e. My name is MC Portfolio the Landlord. Driver papa pa. Pretty Samaria kopim se non siya beba muna.